都被你爱醒了，麻瓜是过大鬼啊，只怪他妈开心的眼光，怪过大鬼，我那卡莎都不如。Kau tolak lah, oh Simba wala. Kau tolak lah, wala kan jangan fuh tu. Let's go.